point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao nek bani tekbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo.

tui benyi lo, tui ka benyi on. O we ne elo, lebe player. Ne debe player de, e kasi a sielo, agbana benya. A hwebu me benya, mukana hwebu me tao. E kobu me benya, mukana kobu me tao. E hobu me benya, mukana hobu me tao.

tika penyo. Owe ne elo, debe plea. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana hwebu me tao. E kobu me penya, mukana kobu me tao. E hobu me penya, mukana hobu me tao.